Možda jednom opet poslože se zviste, da nas nekim tajnim putem spoje.

Počas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je ko stvore.

srce smije se, kaci kremene, grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve polu